Frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frijoles, frij